0: 1081, 42, Bravo, information Juliet to Hotel Bravo, Romeo, block time 0045. We'll push back to traffic.
1: Ah, mai v-am postigat la protecția vor cu tine. Eu sunt pus în mea tapta, pot să vor rezi
0: contact. Palma,
2: autorizado aterrizar pista 1-3, la Chile 4.
3: Marver 3169, 2-6 minutos en el aire, Baires 25 segundos.
4: Baires 25, 6, buen turno, Marver 3169.
3: Gracias, buenas noches.